0: 90,9. Od Bansko do Belice, Radio Blagoevgrad. Od Razlog do Jekuruda, 90,9 FM Stereo. Radio Blagoevgrad, radioto na jugozapada. Радио Благоевград.
1: Музиката, която хареса.